0: Es uno de los de las comidas que más te da ganancia, el pollo frito.
1: ¿Por qué,
0: Morris? Porque es barato y aparte es fácil de cocinar.
1: Lo metes a freír y ya estuvo.
0: No, hombre, olvídate. Bueno, los míos eran rostizados, los que yo hacía.
1: ¿Cuál es que frito, pues, Morris?
0: Rostizado, pues es prácticamente lo mismo, ¿no?
1: Pues no, porque el frito no está, no lleva aceite. Ajá. El rostizado nomás está dando vueltas ahí a fuego lento.
0: Más bien el frito lleva aceite y el rostizado no.
1: Sí, pues sí,
0: no,
1: claro.
0: Pero sí, pero fíjate que le pones un adobo acá bien perro y todo el rollo, o sea, hay diferentes tipos de pollo. A mí me encanta también el peruano, a las brasas también.
1: Oh, el peruano rico. Es muy rico. El peruano, fíjate, yo he probado pollo peruano, pero es rostizado. Sí, riquísimo. Algo le ponen en la parte de afuera al pollo con lo que los sazonan, que es increíble, tiene un sabor muy rico.
0: Es que cada quien tiene su receta, lo salan, es como una sal, un adobo.
1: Sai debe decir algo.
0: Muy bueno.
2: Sí, ¿sabes qué? Me encanta agarrar los pollos rostizados del pollero ese guapo de allá en Costco. Los hace bien ricos esos pollos rostizados.
0: Pero esos pollos me parece que no son normales, ¿no? Porque están grandotes así, parecen avestruces los de ahí de esa tienda.
2: Pero por lo menos están ricos, eso sí.
1: Eso sí, están muy ricos.
0: Ahora, ¿cuál es el acompañante? Por ejemplo, las papitas también a un lado.
1: ¿Qué más? Fíjate, allá en el rancho hay un pueblito que se llama El Grullo, allá. Y una vez íbamos ahí por las afueras del Grullo y estaba un señor. Estos son los mejores puestos, los que están a media carretera, más o menos, a un lado de la carretera. Entonces pasamos por un puesto que vendía pollos al carbón.
0: Ajá.
1: Riquísimo, señores. Pero había pollos a lo que es adobado. Y luego había pollo también acá.
0: Al mojo de ajo,
1: al mojo de ajo, sí. Ajá. Y luego había pollos también acá. De estos enchilosos y muy picante también a la diabla.
2: Oh, ok.
1: Señores, los mejores pollos que he probado en toda mi vida, ¿eh?
0: Oye, ahora, el pollo regio también es muy bueno. Los pollos allá.
1: En el norte
0: del norte,
1: México.
0: Exacto, no, olvídate. Y luego lleva su chilito toreado.
2: Ya tengo hambre.
0: Ah, ya me dio hambre, su cebollita curtida.
1: Pero tiene sus secretos, fíjate, es cómo lo preparan el pollo para que sepa así bien rico. ¿Cómo lo prefieres? A ver, amigos, queremos escucharte a ti en el 1-844-370-4839. Gente que tiene buen paladar, que puede degustar de un buen pollo. ¿Cuál es el mejor pollo que has probado? Puede ser pollo rostizado, pollo frito. Puede ser pollo
0: a las brasas.
1: A las brasas en carbón. Márcanos en el 1-844-370-4839.
0: ¿Cómo lo preparan en tu pueblo? Pero ¿sabes cuál es mi favorito?
1: ¿Cuál es tu favorito?
0: El gratis.
1: Ah, claro.
2: Lo sabía. Claro. Lo sabía.
3: Mira, pues está un ranchero, un fresa y un osado. Parece chiste, pero no, no lo es.
4: ¡Es el Freeway!
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
4: Can I try the catchphrase?
6: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck. I'll take it from here.
7: Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
9: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
10: Individuals and businesses with tax problems, listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
11: Prepárate para vivir una experiencia inolvidable.